0: Goal, de Magazin fir all Footballfan op der Tele. Immer meintes mam Topmatch vum Weekend. Highlights, Gola. Mir bleiwe fir regem Ball, ass wie wéierend Lëtzebuier Footballaktualitéit. Goal, immer meintes direkt nom Journal op RTL an RTL Play.
1: Emissioun Goal gëtt ech präsentéiert vun der CMCM. Er Gesundheitsmutuell.
2: Das Wichtigste für den Sommer ab dem ersten Moment zu genießen, findest du von Lohn bei Fielmann. All Sonnenbrillentrends von der Cäsar an enger Kollektion für deinen perfekten Start an den Sommer.

0: net ganz so groß am Meer eng do bei Hormus ze henken.
1: Am Klartexte wat do méi lang zo bleifft, wat gefo vun mi hegen Zinsen mi grösgëtt.
0: Also deier Energiepreiser

0: Dëssen Donnerstech ass RTL Jobdag am Kaktus Eschlalling. Är Gelegenheet fir neu beruflech Perspektiven ze entdecken, an direkt mat Patron nach Kontakt ze kommen.
1: RTL Jobdag ass immer gut, immer viel Leid.
0: Dëss Editionioun leet virun allem de Fokus op Entreprisen, die net qualifizéiert Erbesplazen ubieden, awer net

Lützeburg hue de weitere Sterrestaurant haut gouf dat jo bekannt. Restaurant Lillis kut sein echte Sterreaktionen vum Kachumalo gleich an neuse News vun 6 Hour. Bist du hin, Alome, nach Offenbach?